chel nye tong jami chumi chik loyo kini dawa chubal farensi kiasa pali rukungzwa chebe nyamze kiasa lopso ceri ringne zanzu kapsum soji be tondi toal rangye yungar zonza lingdu dingi tonglo lingde chenso chekwe nanga kani damdion chungbali ta tene nye tong chulo la ane kegab rinbe mimi ringne shusha ki minishung nanga la lingdu di chubali nye tong gulo la ane lingdu dingi nyamze kiasa lopso ceri ringne zanzu wang lhangangi tiju da chabra chebe geji mimi ringne shusha ki chanje ki minishung nanga la dāngā sō līng tū tī tsukarā. Lāqbā tū jīgyab shūjī Xi Jinping gī gāb chūk sūngbē gāyōn tūmī tsok jīn tīng tāng dō gī sūng xie tāl. Zhōng hā mī rī gī anu bāyōn tār wē lū jū chās. Līng jī kīng sār gāb wē rūng dāng, mā nā sī. Anī jāng gār sō, mē sīm lā yū gū tōng wē anu lāb nī gī nyāng gā gyūng tīng chē yū chē chē tā kā mī tīng dā chī sūng nāng.